0: Radio Złote Przeboje na fali.
1: 89,8 FM.
2: To all the people all around the world. Ooh la la la la la la la la la la la la la. Oh yeah.